bajokan mo. De kapu fet bajoka Yesu Kristo. Iremi Yesu Kristo kapu chirinja. Ge kapu chirinu ne chirinja. Akaun ge kapu rong ge kapu nyambur sika timi Yesu Kristo. Kat kalong katim ki meke awolenja. Ki ba nyamba jinka borna ki on chete ba katimi Yesu Kristo. Katim kalola ka bang tu mundu. Akamu ya tika timi Yesu Kristo. Go kobling tunga jintela, chitiba pene, chitiba nyitara, chitiba nyambaji, chitiba sien. Moka jintela bling tu. Parameka timka mudakum, chunga timki meke awula. Deba tinuti ya bling tu. Aka anu jabu liente atika timka mudakum. Aka angali nira tibi nyam nama nawe. Maam, meba katimi Yesu Kristo. Ya mam doka timi Yesu Kristo ngu kobling tunga jintela tengu pokus. Beti nji kanu leri mew chini tapu tem tijar ni kwa imeya chipu maku liyaf. Uchaku wali chumprom pa katika kaskat na simbati ajugu pies. Na ngali ulugu nja pa chowar na ngali mutu liyaf njia. Mutu liyaf njia pa chini pa kapies. Kasembati ngalpo motulia fo pakao pies. Akangu kapu bar na sembati karo leru chiba kichi. Uleri mem chilu tand mali tem kaka muita kaka mi ngoya mnate kaka baranyul. Baranyul para mem matras biki melkung bid nate bu fa aba lung lopta. Aba lombiki meki da pinti na bukul taka lup chita pita aba mag. Ma aba chit tebu fa bantandibi. Akangu baran na simbati. Akangu leri mengi makra kanyana simbati. Ulibunta lenti nja di ubuku mati uti kata or kwa sniploti primu taja guati ni kanyana. Ajoma Yesu ayanda rangi gichak bling. Ayanda ramdasa. Anayanda rangi mtabu ngitengungu. Ani jokande tu kwa banyan. Lentri kakura nkawara. Undo pusie na sembati. Ani yesa nufaso maka de moji manchifi bakuji. Na sembati ya ngali nja papa kapus pabura panditi pika pa. Na sembati ngali nyana chiba kichi papa nyaji pusie mula panditi pika pa. Akanu chikwa mi akaba lur mak. Paramina simbati ngalas ninyana lole pinyama. Akanu ubuku John tika tawar kwa aja tatiprimu kaja ni paja. Avyal nyana chiba kichengra mepri mpienka uchi mchi manja kwa kichikman. Karolero ndemas na nchini bakachi. Panjapi na simbati ya ngalumundu maka na otani ya buku na lole. Na fiyari tinulika nyama. Maka kaubira untitika pa. Na fiyari tinuli ngani chetis. Na kaupira onditi kaba. Parame ulugu mulika nyema mpenda. Ufosa uweja tujindu chetis di Yesu Kristo. Kwa chetis yombi kimeki mutu chetis kanyan nulu Kristo na wana. Hakanu libri jiti nyoma Yesu yandara amdasa. Ningen tabu ketengku ngu belingku tunan di chukon undopo sena sembati. Di grisi yang kacenggi bakaji. O tipa mili apa citi bakaji. Tion tabu ina ciba ina yandaro kara. Chukon undopo sena sembati. Parame chungko imera katoa manapichi. Pi chukon undopo ngali na sembati. Akaru leri Yesu kujukwa hivu kulipa nyana, juka mbuku lupuruwa mkoromu. Panyane ungali unduanu, ungali na simbati urolanti umudui, kombi uchibiribati. Hantu leri ngika patis, naka chivanyambi kimeke, naka kapusi na simbati. Baiti nje Yesu punko leji purimu na simbati. Ani juka ntimdasa ni ngintaba ngite inkibili ngitu. Ma tanya tip late manya pro mga kapu buru lugum. Boka kapu buru panti tipika pa. Ma nyambu tibiki meki buwa mechitu muri tep neta patisa. Pro mga kapu yes kunda puliafu.
akanulere makwira kanyana sembati ne yesu chunyani meye pang ana pipana a pipan a ro ajomo ya punan late primna sembati mchika kuran ko aron dop sina sembati ariyoma ni yesu no faso mak manche me bakachi yesu chunan doctor no yak yesu no faso mak manche me bakachi ne pumoji bachi pi bakachi kat plom pum mak kat plom pum moji pi yesu puri tu pi pesa ada ngal ko chet ka kagunu ga bakar ka moyeri unkura na bi ke yesu ni na kati ori unkura wina chet Paramena simba te chuna jugu lugu. Na simba te chuna jugu bira. Aka nchimit. Ye mengali mankre chuli afu ni tuyula. Paramena chuna jugu obira. Nuri chuna lempi nyana chi. Anyana lempu ipuri upu me. Nchimitu li afu tiyi. I jurat. Tio juche bakchi na chuga ame. Tio patisati ame. Akana china doctor na uyak. Eti ye ungana simba ti chun panjap kapis. Daka kapis uliaf. Daka kapis panditi pikapa. Chiuleri me mpati sati umundi kikapu kuhuru panditi pikapa. Kikapu siena siemba ti panditi pikapa. Ulimutewa Yesu. Ti ubuku luku ti katawaru paji. Ti primu taja ni kwa sniplo. Ajowai. Aba nyambi lingi tunu. Aba chiripa kamandara pa karara Yesu Kristo. Para me ufosa uko chiko panirinulu. Au yesa mbubu kulebelienu. Yesu chona jugu force. Ajo baba nyambelienu tunu. Bajiripa kamandarepu hujandarepa pakarara Yesu Kristo. Ubori na pari baka pari. Dei brasa. Dei ngintabu ngiting. Ubori Yesu kupari baka pari. Banyanjoma kajiripu hujandarepa pakararo. Aulim chama o força a te companhar, papi isso é banhar, beliente, bete de medo com infiro, mas Jesus Cristo bang nem firo do mundo, Jesus Cristo bang nem firo do biro, Jesus Cristo bang nem firo de família, Jesus Cristo bang nem firo de babuco. Yesu Kristo bang nimfiru ntibinimu. Yesu Kristo bang nimfiru ntulempu. Yesu Kristo bang nimfiru ntufiru ntibakichi. Me yila nungu kobili yungu. Yuma banyamba chuma la bachiripro. Uja ndiru papu krara Yesu Kristo. Meti jimeti kwa iku uja ndiru. Imeti kwa iku kamandiru iti yungu. Maima nyal koy ke kamandere pe mejugo bingu kongu chetu go blingu tun ka wulaw kamandere pe tas pe mejugo unti yesu kristo mkat yesu kristo mkat nada mam ka yesu kristo mkablingu tu mkat yesu kristo mdaji Badanje bandi tibikapa. Mamka Yesu Kristo nkabili yengitu. Nkati piyesu. Nkati dara. Akanu leri mengi yengi nata ebu fa. Neka kapiyesu taka ya ulembu. Miesa tiki pint. A Yesu chona jugu piyesu. Ni piyesu bandi tibikapa uchi uluku muleri mpati saiti umundu yi. Kekapu nak panditi pikapa. Niku sena sembati ajuku nja. Beti ulibu jita kaka lenti nja kaka. Di
nubuku Hebrew chika toru taja ni kwa atiprimu kwa santana. Ajoma Yesu Kristo. Chuna lole nun takala. Chuna lole nun tandi. Anuluka chuna lole nun fau. Katna lunya. Nika Yesu nungu takala chitinja tandi. Akanu libru jitu leti njan jabi kipne hinge ka Kristo. Na chirinja pen na chiru tanda ka kaufoso nchuu jabu lu chai. Uleri mka Yesu Kristo. Yesu Kristo achiko yanda arti banyanu tandi. Akanyana nchiba kichiti bufabi na nchiri pichiku manji. Anta nuwaso pa Yesu Kristo. Mneta mka Yesu Kristo nyana nilani Kristo. Chuna wulu pies. Chuna wulu pira. Chuna wulu lila nunditika pa. Chuna juku panaka. Ngati Yesu Kristo. Ntika yanda artikro. Aka Yesu Kristo japanya ambiki meke wulu pira ukulu Kristo. Acha kuli yedi choku nufachu mundu. Yedi choku panamu tuti yati. Tufachi chiti kramachi. Anyana simba titi ulerikiwa. Yendu biki kanchiki mani mbeka nkubufaba ntani. Dawiti seti Yesu Kristo. Dawiti seti. Nete chikuwa ikijai o ndomi. Mauntandui me. Purufangija ndomi. Witi seti Yesu Kristo. Nul koru bang chuna jugu pies. Nul koru bang chum dugu leri maku. Yesu nan chum kutakali chum tandi. Chum fan, chum te fau. Akana atija. Nerika musa lirpu kaki nyofa, terika musa lirpu pasu senja. Akana leri me ulibri nita lentinja. Uleri nika dugari Yesu Kristo nako tenja. Ne janka menja tena bora ninja. Chikonchi bakichi. Holy Bible lenti jane. Du buku chak. We Peter. Tika tawaraka tabanta. Ti primu taja. Gitav nik prim kabaku. Ajoma Yesu. Ayotu gujobanja. Ti uliafulu. De cross. Puryonda ka nuts pa pro juba. Daka jot pichi. Ti koi me uko jentu yandaru. Koi unchi war. Din. Ti butakam Yesu Kristo. Daka kapi Yesu tu. Opikara Yesu Kristo bilengu tu ndi cross. Achipa we ninji. Koi Yesu Kristo parna we bilieng tun. Achipa we ninji. Uriyonda kakapies uliaf. Dakakapies pandit pikaba. Pies ulugu. Dakakanyar pusiena simbati. Yesu Kristo a rolinja bilieng tun. Koingu fira chipu kawakti. Daka mopri na simbati kalinja. Diubuku sama jenja ba nyambi kibu ngale pri na simbati. Abuku tagu pulu bufani buru. Aba lincha namne buku wabe hirabiri kambamburuk. Abu buku mbuku mulu karoleru nchiba kichi. Ate itabu lika musa lirpi. Kwa iba roi bakuru. Buka ganyar. Weka muka ganyar. Arame primna simba tia chiri bukuru. Abuku chuku puli tusu. Aba lynch. Nina pene lika faluku. Uchai lika faluku. Bameka yotu ukule. Bametiba nasisi. Mwenye anje koi kilinkan ulinkat. Anatri. Amebina natri vijam.
Memlinka nyana marbutuk. Metibin a natibi. Christong a cap mebing a natibi gel. Auleringa natwiti primna simbati. Ninkolon yelant deratinja. Chetabu mak. Parma liberated a lainting a ne Yesu Christu. Ngalchi uler bu mak ngi jana simbati ni esanija akamu iba chumal banyana raboka yes banyana raboka yes gitene ri ubuku James o teka tawar kanyan tiprimu taja ni kibakar puti tiprimu taja ni kanyan ajomo chinyanchi tu metarind anda mak na ruamba uya kigrisia. Buka nyana ruluka tularulum kremjent. Ti nyana mutan tika tim Yesu Kristu na buran. Dim buka nyan. Buka jakoi baf. Banyawi tu wak. Tu wak ukulika tu nyana mutan na kapis. Dina buran ka yesa nyana mutan. Uchi nyana mutan na ka ujuba winaroi. Juba no moto onka jampo sa. Aka onka kaba nyambi mebi binyanka mbof. Bingi juku biti uleri binyan. Ne binyanka mbof achi. Uleri banyan Kristong nirandiru ya banyan. Na simba tika janka mabinyamba mtabu. Na simba tika utuhu kuluka nyam. Beti nji uleri wala sinja kaka nko chuhu ikuru otiyambi wite. Deketu amparame uleri abani.

0: Baramaka, okay. Baramaka, Vla.
1: Et tu peux nous soko, Pogba.
0: Omalapa, Vla, Tatichisa. Sim Situkoro, Kakabo to Balombo, Bakinje, Katubuki, Babanyanka Tabukul. Kabuka Manja correct again, the Nyan and Rimo Raju, Kamem, Serica Sekumin Raju Esco Radio, 92.1, Osinji Ligar Mendi. Njika njio njika njete farindo tinteri kaje ndrek usimli lam nyek mak kom ni jend beti bo long balongar mo bra juro bu jet te konji je nyakanti do buru kanam kam par kong nyan jet tenti ositum li len je asi bu jot winji je bunka sama ka ninji nam pereron di jine bisaw do lenji jerum ya arubande ke jen rek kawita kaleni ndu leng ti nyaan siti ba rek do leer piwi na sirika sekmin bonont ma ndiaku rek ma ndio ma lombo sen totu bon di bi gisinji ma barane ndu leng tuindu kat ni nyaanu fet de jeka topni juli der ma yani juli der makawite de jeka ten da sent ni je ni ka la sarindi kak da jangantu
2: dan jafu pandin ne me birigule mbame war cham abukinya na jin bare ran jafu

0: Aga katapnia Ameriku Gomez.
1: Miguel Gabu. Alberto Sajovas. Remix.
0: Kaya ki mamba ka pasindu kula. Tine yeti kuluar. Mamba abutu katurindu kula. Kaya si remix. Mamera me konsi remix. Awitara kula yekul. Ma kweni jengi tivlingwa sumalika understand here. Ma turindu ba original wandung. Endi kate kwena ngalike jowar.

0: Hello, West Coast Radio.
1: Ligar.
0: Silly.
1: When you are going to come to
0: When you are going to see your foreign music, Mandy?
1: Mam, tu se ane se ane ne ka te seke yingilri.
0: Kabiri brun, kabiri brun. Ah. Ara ra jom di pna kan terifi.
1: Ama ama ka ne ruwa ruwa.
0: Yo, se ane bunda, se ane jinio.
1: Yang ne jom ka te ne la dunia.
0: Kolo, ara ma ka ne ingile ane tuli ane ra se tu ku se kumbini. Jenul ma ma bolenta.
1: Na ara men teri ne gerura ka te ku jiki telefoni. Oni do ne garun do.
0: Ah.
1: Miru ngaya chikarga.
0: Ayo, asit rasu wari. Aba fom bukira ngal bu kungale nanta.
1: Ah, baki alaji garafa. Mm.
0: Aha.
1: Baki ukun, baki mort, baki aniningi ni aniningi sufunda joki.
0: Aha.
1: Malena tu.
0: Yo bara. Yo baran.
1: Teresa.
0: Aha, Teresa Napoleon.
1: Mhm. Napoleon, nu tata teba kut.
0: Butata teba tuku link.
1: Butuku tu, banyana banyam bara
0: ni banyam farato tu kuling nyam farato je kab jot na jon ko nyaka nino lutie
1: ah yo le ni rinun
0: yo ka sek minon
1: ah yo ah
0: net mhm
1: ah ni amiligar
0: amiligar
1: ah ta ka ta telefoni
0: yo
1: le rinin bonse
0: okay bonse ka sek minon
1: ah yo
0: bara mak puna kuar
1: Mama ya
0: kamera. Okay. Okay, aswar. Yo yo. Silina di Madiana. Nesuna secretary nyanandwini. Hello, West Coast Radio.
2: Hello, Liga.
0: Wow.
2: Kunako.
0: Kulampa.
2: Ndoma.
0: Masika longwa masuwa.
2: Ndi Samper jogu fininka lo met neja cheche buko.
0: Samper tum.
2: Yuyun bari amukun deke je Samper.
0: Ah, Samper. Infinatu, infinatu, infinatu Samper. Ule faro ma arabi mdu yibing but.
2: Ma abuku jo ne ane tu kule kame ole rek ma mdika mdeji.
0: Na unter, unter but, unter. Ma aje mdu yibarek. Mem diku purirka lespa nyambling. Dominga, Dominga Sarom, ni Mama Angie, Mama Aida. Lenerim bukul.
2: Okay.
0: Yam bukul ma ulu bukul mbos.
2: Masim basina jang kum continue to ulempo.
0: Amen, amen, amen.
2: Ulempo kaya bro.
0: Amen, amen. Baran malilan sampai.
2: Ma du kuja biaro lesson.
0: Wa malesin, malesin. Okay.
2: Nearinja nul anchu.
0: Mhm.
2: Kalena nul deminga.
0: Okay.
2: Kalena nul cham near.
0: Mhm.
2: Kalena voto kak bachintiji. Ikime kungale impurit pruiting bukul bringa no.
0: Uncher uncher.
2: Ma ka purit plena voto bukul buka tebut.
0: Mhm.
2: Ma.
0: Baran.
2: Wa.
0: Punak puar samper.
2: Nasim basi najande kontinuar di rutelara.
0: Amin amin. Okay, baran samper. Okay. Punak puar.
2: Okay, malenu mak.
0: Yo yo. Okay.

Transfer bu fetar nji Yanu Saluki Bojan Nabay San Francois Harit Sama Bro nu yuna la no def Miss na la bro silo neka Nuyul ma way fa hale yi Ana suma gay kotu Nuyuna len Dipek sien lu bere bere way Mata teos bu feta rule farom E fina tu butu fina Ni banyano rule di fina ba Omero femi ya maulumbos Sankotu Nas asindi maulumbos Ni aru ana Anabela Ni ipotu bling Tantari latu kuna maulumbos Klotiria ni Monica Harriet

Sasa disarme. Muitari katawar katomi. Kamini jabungi jendo. Tositinga manduka para telefono. Nyanandwe indika prika jaka.

Justino Delgado binde ngobi. Keku misifala. Kabuyana. Manjakuba buiba sivikitibling malena bakul. Da se kumini Justino Delgado. Kweni jendi. Du forantu ina wini. Anatuku teri kabuyana. Akabuyana ya bambul.

da parama ke comme digien bi ken se kun kan dis ni ke tomi di pnak pin terapi on se pnak di mas ngun ta jangwant di pli ogos ke jien rek to sitting ru ko ngminit ngtab pa ngora ngtab re metro newti wesko radio ke jien de malinga nin te te kanum karot mambara nin din bling bandui bi kung bandu te bi kini bi sakmi bar bi ndik sakmi bi banyan di ke pri ka ruib ling te ndik pri ke jek wut banyan ind bi kim me bi kung ind ka ruib te pri pi jekin ke jien rek de purarin ngobi jo pendi ba metro newti ma se korin kasi te kanum karot jekaturi kanum ke kanum karot ke jeku banyan ka te bling jamba farab konti kat nyan ka rebat nande bati bo fat ke jien rek malinga nindati uncle peter molum boss mak anji kujo kubarano karoleron si ni haru anti-cycline teres my teacher dabaramak karuko se tekanum karuti.